Domine Jesu Christi, qui didixio apostolis tuis, patrilinquo vobis, pacem meam novobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificare coordinat ed igneris, qui vivis et regnas,

Urope misericordiae tui adiuti, et ab peccatosimus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem.